Ari, kai pachapika, shinchitami, tamiasha, kai nueva loja, kitilipika, tamiasha mi, kai chirichirilla, ya. Ya junchi, mamakuna, kuna, kai pika, shinchitami, tamiahun. Imagina ta kankuna, ilyaktapika, ya junchi, mamakuna, kuna. Nyuka wanga kai kamale mpaktamuni mamakuni ya kuna kaya puncha kama kaya puncha mi kankuna wang sumakli virisha kati husha kutiliata.